ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمكم الله. Kita telah membahas sebagian dari ucapan Abu Sufyan di hadapan Raja Romawi Heraclius waktu itu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu masih dalam keadaan kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah